0: Ability OFM Radio na mi tie my pinso nyadofo. Opa so tie ability de bia. Koso na ability e double.
1: Oya na odi ya chini yo na mi kasi yo. Sadio di za poli chapo kwa kwono. Sadio